nkwala no wo mo aju wo mani kakra ana se ye de be center sibia o metumi akwa kosua de ne ade bebere ho a nkro no bebere ho a yemfo no atonton sase ni nyina e wono walanga sifu ya tonton sase no bebere te ya bebere ho a mo ni bebi kura wo mo ode ama nkwala no ma o metumi akwa kosua de so ene obano fanume gurade na unyame entete no emfanama fa obano meurade no entete no emfanama ewia bebie lai no hwan nana ne ba eye stubborn na urade de nsaka no ene akwala no da so ye stubborn na na se isi awasesa na won so waka bi ede achiraye last week ya kai eye Mrs. Sabedi ene ni kuno Mr. Sabedi ya omoma mienu John ene James na mami ekope position ma wo mwana favor ede ma wo mu anyenu ne yehwe yehwe se enkwala no ne Yesu nante ye no o ma bra bo ye se ansa na Yesu ekosoro enkwala no ne Yesu nante ye no o ma bra bo ye se na o mo ya pofufu a o mo kopo enti school no aman shada ankobi omron papa ene na paafo na na ye adwuma nanso omuhu yesu no mja ye om papa ne apaafo no ho ekodi yesu ochi omni yesu na nte ye wo bra na yesu wa asase so na omni yesu na nte ye no esuben na omda ne di adanse ye ben ye nya firi nkwala ne ho enti ene ye hwe na yemfa yemane nso yemamra ntie no yemama anu enru ameti se se boase ho baby school foa womno wom headmaster se head teacher usadende nso ho na womo akwasese ne nyoma ne adinyi na megidi se ye tam no sadi omanoma no na nshada ni ho ni ho because discipline no na wo school pa ena wa akoya so ode nkura na wo san be fie ya bo wo school na wo san be fie na opapa kura san te se wa ya so ode wo school ni aboa obesan di bia kan ho obesan di bia kan ho enti wa nkasa no nko nkoye kura bi ko okoye na enya be kase eh Francis ko school no si no kokoye ya eh a discipline de be man wankasa no wa I mean you shock enti unko nkoye entetia no na wofie entetia no yo maame be kan chiro yo papa be kan chiro enti na okosku kura na die a teacher for no be kan chiro enu na obeti ena Wednesday wo be kwa sori ana pano yenye na ebeko asori ni akwa akoya asori uko school so ebe bi sa wo se uko asori Sunday no Sunday uko asori wa nko asori a ye bo yes ye bo wa ho sisi ni nyina ye hwe saade nyina na ye bo me se dako mekoya so ade bi wo school na headmaster edia ba twa meni echi ha eka kito bi makameni pai ema meni ayasi meni ase biai enya samketwa se ne etse ne ya me kofie kwa kan ya e ka headmaster na ka samato no obo me pa mekoya na mekoka chem papa se headmaster abome minima ka

emro ko school na se eche ne fie su de ofi school ba de chire ne tena fie chire na de nde wa wo ko ru chance mu ese uchuchi chance mu ese hu se da bi ye dwene we na menhwe o ye nkwa we na menhwe meka se obi wa meka so ka so nya nkwa ya mako enne chori begu nkwa ni mu no wa hwa we wontimi ni because in the light entity of manager measurement aso measure en chinchini ano me measure mako e de gun kwan no wan chere no na nese wo hunu se de nkwan e de chiri gun kwan mu ye de mako gun kwan mu be measurement no eni ho enne obi kura wa sori se se na se obi kwa ye choba ana o ye aduani a o ko di se

your man was heading in beer. Nana ya ne e ye e ka se esika fo ma nana ye tu omo nana ya o e nya sem ketu akra e se se e di no e ira nana ya o 106.3 FM so e no asugu su awoti en kan wuti no e nan ke nya crank en kasa be bonnyum sa na ke wi ani abodon ni apon ba be ne de we enwuma hudro bi egu ha na e wose ye toa dwumadie no so na enkrofo companies a hodo a onioma wa ha yetimi ebo ho dawro e de magana ni ba bi e tie nka e tie yen enu ntima me fa wo nti ensim na be di usimu dia na me de wo e call end point

0: mfie adware ama wanko fa tumi bi amo enwurawo ama anko sey ade
1: ye yeah, enkwara na e ka se omo ka ne sa na omo omo di na mo ye so mo di hunehun akeke wo
0: da bi ye mfa hunehun akeke
1: so enso ne e kwa na ye yin na ye hunen zo enso ne be ko ye nim ti omo ka sa
0: ye mfa hunehun akeke nti se wa wo swimming pool ofie na wanya wo mribi na wa dwa wo homa ka wo sa shots na wo dem na wo to nwom a a yes, spiritual thing I will go see.
1: Okay.
0: In suo ankasaya hum. So why she ya ube combine in suo hum any a hum afra at the abet room. And it in yare we jare.
1: Yantonium
0: we jare. And I in suo no in suo biara essing. A woka kwa sao bino. So what sao suni bi? Evi. Na wi yu na sem pa boy dina fem e tutu go hum. Na ofre nsuo no tumi a eye adwuma yo enti ye wonsuo bi e wo ho a etumi komu kosa na e di akoba bi na e di akodi ye adwuma se se wati bi da enti e subo ntin Jordan no mo ne ne keka ho unum se nyankopon adom nsuo a meko jina nyame dua na se na mebo mpaa na nsuo fi dua ni mo ba tototototot se wa biye pipe no
1: e na wa na
0: e wa ama na se maso ye ho esi mi fie ni enim
1: ndi won ko bo on pa ya na nso ni ma
0: dabi
1: aje mbe hwe
0: ko jira eh bra be hwe me pese me de wo ko na enye se me de wo be ko keke me de wo be ko ma ko ye na nso na ba na wo de dware wo dware wi a eno ye friend maximum protection the maximum protection me ko me de wo ko dua na se a do ye tumi de dom ko asore ma ni na tumi ko ya bo mpa ye na nso na ba mo bi a se bi dia ko ni fie ba pese me de won ko akwa unu mi se ayi we num me don kwa me ji won bumo
1: eh
0: 1 2 3
1: 4 5 eh okay
0: so wa hu
1: na na ntun won ya
0: sorry no akwa ji ni tumi
1: eh sorry ana se
0: me ho ye spiritual center yes an wa sorry Lord this year Church of Christ International
1: okay
0: na won ya sorry no ene krofo bi de no eden so
1: okay
0: enso a edan ne se se o de emrebi ato asore nemu a ye frene doctrine enwe nwa enwe preko enche trousers
1: enche
0: asumade o twempra wa ye bone o ye se wa se sanio manu da asore no na sasafo manu ntumi ndi so a o bompae ma na enye adjuma ono

0: Ti Jesus Christ buy no no who is no. Born no e affect with consciousness. With consciousness no e bringing it down. Na ama wa hunim akere wo say wankasa wo honte wo ni to me.
1: O kobo mpae ko no say onyame ntie.
0: Very good. Nti ni eti ni o. Say yes e mrese si ya say akonwa yi mentrem na ye jitum. Wo tena konwa ni mu a wa ye bone.
1: Ai.
0: Sana bone to you. Nti bi bia no ye bone. Wo ko anwana man mu a wo betuma ware wo papa kuma ba. Enye bone. Nanzo ba akanfo no mu a wo ware wo papa kuma ba wa bo musu.
1: Abo musu. Okay.
0: Anwana man wo ware wo se wa ba wa bo musu. Nanzo akanma mu wo ware wo se wa ba enye bone. Nti no de ne bone. Bone ene mrato. Nti me ma sori ne de ye nhyehye bone bia wom ye mra ye ba kopɛ do yonko se wo ho asa na fe ya hwese obenya pomuden ohun mani bebie wo bebɔ honhun mu abrabɔ se na Kristo e kan no na wetumi adi ye
1: okay
0: ano ne ya sori ne botai wo fe se obedwani a metro wudin na mede wudin aka nkwa homa no
1: okay member na
0: ano ne ye bebɔ wo kra ho ban wu a wo ko heaven wo fe se reincarnate wo fe se reincarnate
1: okay okay
0: sa nyamidua no ensi mfikire wo yanto wo mfa aho
1: nisi
0: esi fie nanim ai
1: oho no wei
0: amanase
1: oh okay
0: ba adwuma no fakase na sisi aye wa Accra Domi St Johns
1: okay
0: esi fie nanim wo ni ho tokro ba ko pene da ho enum na nsuo ni fiba no enti me do be ko na makọ bing wo
1: enti sa be suo de nsuo ni mai
0: oze
1: Isu o mo mpa ya nzu.
0: Da bi da bi da bi da bi da bi. Just me bo mpa na me fra abofo.
1: Na nzu ni ba.
0: Yeah.
1: E bi timi kwa di ayi tori site o.
0: You see ni a jiska bibiri wo. Me fa ma ona hwe so e.
1: Eh na na.
0: Ano kran ke beji e be enye tori site ko san krofo ba be sa. Ni a jiska.
1: Eh abofo I ba wa. We mo e bo mpa ya ni nzu ni ba ta da. Right, right. What? What?
0: You see? Ni a jiska.
1: You.
0: We no oko kan wa se me bro ke se wa kwa je bosom se okra enwo
1: eh ka me bi sa onana anya anya bosom se
0: me di ahemfo bebre akoh se obi ne wo retwe ade bi ho man so me de okwa ase pie wo bua nipa nanu akato nyi se wa nka se nanu nka ntum eh ya bosom se na esubonte Jordan na enu so e den eno de anya bosom se
1: ne na okonya na we
0: oh se me nya asase ni wie no na nyame nkronkron ka kire nse ye ndwi su nyina
1: okay
0: ana ye dwi asase no su nyina ye bom pai na nyame nkronkron ka kire nse nsu nsu enuwa bepie e wa asase nim na emum empie mfi asase na nka bepie fi duya mu
1: okay
0: nti duya be dikan fi fi first no me mfa yensa nka nti tembia me sora na pa na me nam proto no so sa bra ye dwi su no pete no da koro na miko hu so nyamedua na fifi na mi so odua ni na me de ade se hu ampani ampani na tokro da hu nkronkron se kona ko jina se bompae fre obofo asemesi ya sa obofo no ye obofo a ohwe nipa ekra so
1: okay
0: ebo hu ban de ne ko heaven archangel ramiel
1: archangel ramiel
0: ya ramiel
1: ramiel
0: r E M anti whisper na sakwa na do EL nato EL no ye nyame din sa obofo no no hwe nti ono ye boni din wie na ye frɛ wankasa wo guiding angel na wo guiding angel no je so nko ade a nsuo be fidu anim aba to wo se me medjuma me ye me mo bon krofo din
1: obi se eye no krɛ obi atwɔ me sisi ya so it's true very wonderful
0: yeah
1: ni ewo kan
0: amanfo dwen ho a wonte ase
1: ase wo hu wono wo hu
0: ya ya ti me de nkrofo ekɔ hɔ daa nti that is that to person be kwa me do be kɔ
1: na na me de be kɔ
0: e pete mu anadwo ya bompae na nsuo na ba wadware a kosi se no abetwa wa wie ni ope no mfa du ya mɔ ka na wotimu no emmo amoa na kam na enhye wo wie a wo be fi
1: wow
0: yes e ye nyame tumi or the amame. Ana me de ye adwuma.
1: O sha ase ache.
0: Eye adwuma me.
1: Adwuma